надані свободних назору. Біло я все емо, хай бо ютрий туморо, бо ти мій є регла, найзавієм на стран.